တော့တော်လေးပဲတော့ဖုံးတော့အဲကိဝိကအနီးပဲပဲကတော့ကွဲတော့ဖစ်တော့ကပအငါဖုံးတော့လာအဲကိဟအဟောနီဖလိုက်တဲ့အဟောဟိဘကွဲနီအော်ဘကတော့ဘာကွဲဖုံးမဖနာမလာလို့တာဟာဒီဂရီဆဲလ်ဆစ်အဟောဖူလူမအောင်တာဟာဒီဂရီယာအဝနီမာကွဲဖူဟာဟောအဲပစင်တင်နီမတာဟာအငေမတန်ကြီးမဟာကဲတကလောက်ဟာကဲကီလိုမီတာအဝနောကိဟဟောဝအပေါင်းပေါင်းကြီးတနကိအဟောငောဖူလူยูโฮโฮปองปองฟอมาฟานามาลาลอตาติกรีตาฟามาลงตาติกรีเอตอลโนกฟัววาโอเอเปเซติโอโนวาอังเมตังอีเมตกลาตกลาฮีฟอกกิโลเมตรเอตาฮัวกิเฮโฮวาอาฮอซาปะเตเรวาอาฮอตาตาลาฮีลาลาเปไอซาปะเตโอฟาตาดาวกฟอมตาลเอมาเวนีကေဖောမာဖနာမောလာလတဟာတကရီတဟောနမောလုံတဟာတကရီဝဖီတူကေဖောဟောဟောအာပစတီအနီမဟီဝပြန်မတန်ကြီးပြမေဟာဟကေအကေကီလိုမီတာအတဟာဝါလိုကေဟောဝကမတန်ငါဝီကေယေဝကောအဟမောနီတဟာတဟာဝအာအာဖီယကေဖောမာဖနာမောလာလတဟာတကရီတဟောနမောလုံတဟာတကရီတောလူဖာဖောဟောဟောအာပစတီအနောတဟာရန်ငယ်မတန်ကြီးပြမီဟေတောင်းကီလိုမီတာဝါဖာကီဟောဝါပေဟနဘကိုင်ဖလိုဖူအိုင်တောဖမတလေးအခွေကအနီကိုတောဖူမာဖနာမလုံတာဟောကီတိဂလီအတောလူနောတုကေအဖလက်အမိုနီတေပေအေအဝီတိဂလီအတောလူဖာပေကေတုကေယအိုင်ငယ်အိုင်မတန်ကြီးကီလိုမီတာဝါနောကေဟောအဟောနီဟောလိုဟီဖတဟောကေဟောပုန်ကြီးပုန်ကြီးတကကဟာကေတဟာဝါလိုကေဟောမောနီတေပေဟေအေစာဘတေဖောင်ရမောလေပေမောနီတေပေတဲအလောက်ကေပေခေကီလိုမီတာဝါဖာကေဟောကေကတူရတဲ့ဖော်မတလအေကေဝီကေနီကေတောဖတုံကြီးပအငါကပအတဟာအော်စလေရီယာဖေငွေယပမစေနီတီအေအောနိုဟီဝတ်ဒစ်မာရီအောနိုအမေရိကာsenitio no hiva tesmare ono america pangata senite wafa tesmare tolu no sila pangata senite wafa tesmare tolu no sila pe pangata senite ono no tesmare valu tonga pangata senite ono no tesmare valu tonga kaya kaita wo homatala aya kewe ke ni ga behe ay tonga kwe ta fe tonga pangata Faviona get on at the Fitongi Panga or a honey, we can nip and we can go or see. O cookie hollow for a key, I am a pointy. Okay. Timon bought a hog out to get down why Union Gong of a meetonga, quenny, and a fashion hog.